0: Право с тяско пизно пит.
1: А че за мене ни?
0: Я съм пил глава, а на урит. Када съм ни своя астма пива дал, подо съм под миза и вале заспал. Патъл ми е мучно и глава ме вали, лепа моя.